0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Infosat Otvorenog radija.
2: Danas počinje nova školska godina.
3: Više za koju minutu.

0: Kaj go save my love, Igor je poslao poruku na WhatsApp na 0914003355, kaže Igor, lako za školu, ja se danas vraćam u teretanu nakon 7 godina pauze, jel mogu dobiti ovu sretnu lopatu? Možeš, frende, naravno, sretna lopata samo za tebe. Čekaj.
1: Lopata!
0: Ne samo to, nego ćeš dobiti jedan epski, ti to možeš.
2: Ti to možeš!
0: Ajde, sretno u džimu danas, samo jako.

0: Feather Blind.
1: Jutro uz.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ponedeljak, 7.9. Petar Mikitić ovdje, moje ime Vedran Car, jutro za otvorenje se sluša. Sretno danas, ako trebaš sreću za bilo šta, možda prvi dan škole, možda prvi dan posla, možda prvi dan teretane, kao što se malo prijavio Igor, koji je rekao da ide prvi put nakon 7 godina pauze u gym.
2: Kaže, Gabriela, kažite čovjeku ovome što ide u gym, nek se javi poslije, jel umro da znamo?
0: Dobro, evo, ako se ne javi, to će biti znak. Nadamo se da ćeš se javiti. Igore, javi se kak je bilo danas. O ne, javi nam se, sutra će biti zabavnije.
2: Sutra je bolje.
0: Sutra,
2: kad malo krene musko fiber.
0: Malo kad krene bolit dok primaš žlicu i vilicu doma.
2: Kad brufen bude doručak sutra.
0: Aj, joj. Sretno danas uglavnom svakako i bravo za gym.
2: Sretno i mome sinu i njegovim friendovima iz BK Rijeka koji kreću prvi razred Salezijanske sportske gimnazije, kao i svim dečkima iz kluba. Podrška roditeljima, mi to možemo, kaže Marina.
0: E sad, BK je ili biciklistički klub, ili borilač, ili boksački klub, ili
2: Bowling klub. Ili balet klub.
0: Javi nam što je BK Rijeka, jer svašta može biti, pa čisto da znamo u kojem smjeru gađamo. Sve poruke su stigle na WhatsApp na 0914003355. Ostani tu i saznaj u nasaku što je točno BK Rijeka.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, jutro s Otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: 7.9. dobrodošli u ponedeljak. Danas je možda najbitniji dan za našu jutarnju rubriku 7.7. Ikad. Odlučili smo ovo napraviti danas samo sa školarcima, jer kad nam školarac kaže svoje jutarnje muke i probleme, i nama odraslima čini se nekako sve malo lakše, ako se mislimo, joj, gle, i njima je teško, pa zašto bi nama bilo lako? Tako nekako si ja razmišljam.
2: To je sve jedna velika podjela muka i problema.
0: Tako je, muko moja prijeđe na drugoga, možda će te biti malo lakše nakon toga. Ovako, dajte mobitel svojoj ekipi na zadnjem sjedalu ako idete prema školi, ako idete prema vrtiću, neka nam oni kažu što ih čeka u nastavku dana, a zašto im je malo teško ovog jutra, i obavezno neka završe svoju glasovnu poruku sa u sedam se nedam. To mora biti točka na kraju. Glasovnu poruku pošalji nam na WhatsApp broj 0914003355. Ako niste nikad sudjelovali u 7 se nedam, učini to danas, zabavno je. Biće tebi lakše i bit će lakše svima koji sad slušaju radio kad čuju i neke druge muke i probleme.
2: A i prvi se pamte.
0: Boga mi da. U 7 se nedam, uskoro na Otvorenom.

0: C++, sedmo nebo, ovo je Otvoreni, dobro jutro, 8.33, prvi dan škole, 7.9.
1: Ima svega, poruka na WhatsAppu, evo.
0: Jeste li ikad završili kod ravnatelja zbog nečeg ne tako lijepog u razredu?
1: Kaže Milan, u sedmom ili osmom razredu predložio sam igru tko prvi progovori mora se skinuti i trčati krug po razredu.
0: Okay.
1: Bilo nas je 5 dečki u razredu, dok je prijatelj trčao, ušla nam je razrednica u razred i sutradan je bio roditeljski. I svi smo morali biti sa roditeljima u klupama, a ja sam morao reći pred cijelim razredom što sam predložio.
0: E, treba uvesti tu igru i
1: na poslu,
0: u nekim ozbiljnim korporacijama. Ne znam, ili bi se stvari poboljšale ili pogoršale nakon toga. Ali vidim neki sastanak i ko ne pridonese ništa na sastanku mora trčati gol po hodniku gore dolje.
1: Možda bi spojilo neke samce.
0: WhatsApp 0914003355 ili 0800335, ako imaš priču za nas, šibni. Jeste li ikad završili kod ravnatelja u školi zbog nekog razloga? Malo se vraćamo u školske klupe ovog jutra.
2: Škola je opet počela. Napokon će netko u ovoj kući imati obaveze.

0: Look, ja sam Gabi, škola Međedgrad, prvi bekač i jako se veselim. Bok!
1: Bekači su bogovi! Prvi dan škole je. Je li imamo neku poruku za prvašiće, a i ove što se vraćaju u školske klupe? Uvijek je dobar neki mali poguranac, vjetar u leđa. Znate što bi ja rekla školarcima i znam da je to ono što je meni baka govorila, a ja je nikad nisam zapravo slušala i sad želim da se mene čuje, a znam da me se neće čuti. Ali pitat ćete starost gdje ti je bila mladost i zato gušt, gušt, gušt. Škola je stvarno lijepo mjesto. Družite se, zezajte se, budite solidarni jedni prema drugima. Ako slučajno vidite nekog klinca negdje solo u kutu, priđite toj osobi, jer inače nekad su baš ti ljudi ispadnu neki od najboljih ljudi koje ćete ikad upoznat. Pa evo, samo gušt vam želim, stvarno, budite dobri jedni prema drugima i ako imate vi odrasli i mudri neki savjet, neku želju za školarce, 091 400 3355 na naš WhatsApp, glasovnu poruku, tamo se samo dobre stvari nižu, pokažite malo ljubavi. Wiz DMC i Show Me Love. Dobar dan!

0: Luis Capaldi i Survive, posveta s radija za sve profesore i učenike, je treba survivat ovu školsku godinu koja je tek počela.
1: Miša, jel ti jedva čekaš školu?
2: Ne.
1: Zašto?
2: Zbog matematike.
0: Svi smo mi Miš. A jao, matematika, ali dobro, proći i to. Ima i goreg Mišo. Dobar vam dan, ovo su Martin Garrix i Ed Sheeran, you repeat it.

Lost Frequencies, Leave It All. Da, uz ovakve stvari se trudimo da vam dan bude top. Čak i ako možda nije. Upališ radio i malo pozitive uđe u tvoj dan. Reći ću vam nešto, klinci danas nisu ludi. Točno znaju koja je najslabija karika, kaže Lara. Bok, ja sam sad baš došla iz škole, 8. razred, iskreno sam se veselila školi i bilo bi baš super da pustite Gabriela od Cat's Eye. Svjetla nam je budućnost jer točno zna kome se treba javiti. Tko će popustiti? Pa ja ću. Izvolite, Cat's Eye, Gabriela.

0: takvu počastio sa keksima.
1: Naša mama si odrezala vrh vrsta na onu mašinu za faširanje mesa.
2: Dobro.
1: Dok smo ju tata i ja vodili u bolnicu, brat je raskopao mašinu i izvadio taj komad prsta bez kojeg je ostala. Nama to nije pokazao, nego je spremio i odnio u školu da pokaže profesorici iz biologije. Tako je završio na razgovoru kod ravnatelja. Dobio je ukor, ima sreće da ga nije izbacio iz škole.
2: Koji razred?
1: E, ne znam to.
2: Ja se nadam da je tipa četvrti srednji.
3: Da, i onda se pitamo zašto su ravnatelji tako ozbiljni ljudi. Bože. Welcome back home. Dobar dan.

0: Máte cek. Ako stvorím je tu. Chakva, piesmičina. Chakva, P od piesme. Bok ľudí, Ermin ovde. Pýtao sam ranije kako ide ovaj ponedeljak, jel idete vi kroz njega ili on ide kroz vas i onda dođe ovakva glasovna.
1: Evo vidim ja da je ovaj šok, nije samo za djecu kada su u školu krenuli. Evo gospodin se vozi sa torbom na autu u klincama.
0: Znači dobro, pokupio je klinca, torba je na autu, nema veze. U međuvremenu uspio je uhvatiti signalizaciju, skužio da mu ljudi okolo javljaju da ima torbu na krovu od automobila, pa je i to spremio nazad u auto. Uzbuđeni su naravno i roditelji za prvi dan škole, tako da sretno. A Iko šalje poruku na našem WhatsAppu. Pozdrav ekipice s radija, moram reći da mi je danas jedan od gorih ponedeljaka. Poslan sam na godišnji, ali ne znam gdje da idem, jer plaća je tek 15. Može dotad jedan godišnji za uši? Shakira je Burna Boy, daj.

0: That's the motto. Tiesto i Eva Max sa The Motto na otvorenom. Uskoro Wiz Khalifa i Charlie Puth sa See You Again. Pri njih ići će gospodična Taylor Swift, za koju smo znali da voli mačke, jer ima tri mice mace doma. Ali odnedavno ima i jednog samo jedan. Ne znam kako to sad funkcionira doma, tri mačke i pas, ali... Mislim, ne zato što će se nešto dogoditi mačkama, nego tri mačke kad na jednog jadnog psa koji je tek došao na vale. To nikako nije dobro za psa. Nadam se da je samo je dobro i da uživa sa mamom Taylor. A mama Taylor svira u nastavku sa Opala i čim vidimo kako nam je vrijeme sutra.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
1: Otvoreni.
0: Sutra više manje jako slično u cijeloj Hrvatskoj. Temperature će ponovno preko 30 do nekakvih 34 najviše. Možda koji oblak više na nebu, no generalno jako dobra, dobra utorak. Jako dobra utorak!
1: Otvoreni.
0: Barem što se vremena tiče. Filip tu, 19 sati, samo što nije. Do njega će nas dogura Taylor Swift i Opalite kreće sad.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: počastio sa keksima.
1: Naša mama si odrezala vrh vrsta na onu mašinu za faširanje mesa.
2: Dobro.
1: Dok smo ju tata i ja vodili u bolnicu, brat je raskopao mašinu i izvadio taj komad prsta bez kojeg je ostala. Nama to nije pokazao, nego je spremio i odnio u školu da pokaže profesorici iz biologije. Tako je završio na razgovoru kod ravnatelja. Dobio je ukor, ima sreće da ga nije izbacio iz škole.
2: Koji razred?
1: E, ne znam to.
2: Ja se nadam da je tipa četvrti srednji.
3: Da, dobar tek, evo. Ako netko prijelu, ovo je sigurno dobro došlo. Dečki su nazad sutra opet od 6 ujutro.

Aleša i Saša su ovo, Destiny na otvorenom. Gledam ove slike sada, velik dio Zagreba na istoku grada, Dubrava, Dubec, svi su ostali bez struje, sve totalno u mraku. Tako da eto, nadam se da ste svi dobro, tramvaji ne voze, ništa ne radi, semafori, baš je ono...

Top Kickback de Sorry Papi. Ove večer uz otvoreni Filip tu, hej svima, živjeli. Sutra, kaže vrijeme, jako dobro, ponovno sunčano, temperature opet malo preko 30, u većini zemlje do 34 maksimalno, možda koji oblak više nego danas, ali generalno sunčano i vedro još se nastavlja sutra, onda ćemo vidjeti. Nikad ne zna šta čeka od srijede nadalje. Zove se neka jesen od četvrtka. A, bit će dobro. Nastavljamo dalje s hitovima. Alex Warren je na redu, ovo je Fever Dream. Samo hitovi.

sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

Nad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore, ka suncu, u nebesa. Di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.